0: әуе толқынында достық хабары. Өзбек тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Ассалому алейкум, мұхтарам мұхлислар. Айны дамда тіңлей башлаганыңыз Қазақ радиосыда Достық дастуры. Студия микрофондар қарсыда Шахмұрат Молайханов. Бүгінгі сұхбатымыз талым ва илім фан сахасыдагы заманави тенденциялар. Яшларның каспий рваҗланышы, михнат базарыда рақабат бардаш мутахасис болыш үчін зарур болган білім ва көнікмалар. Шуныңгек, сүн'и интеллект ва рақамли технологияларның талым жарайаныға тасыр кәбі долзарб масаларларға бағышланады. Бүгінгі күнде жамият хаятыда жадал өзгерішлер юз бермақта. Yangi texnologiyalar, raqamlashtirish va sun'iy intellektning rivojlanishi inson hayotining deyarli barcha sohalariga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Tabiiyki, bu jarayon ta'lim tizimi va mehnat bozoriga ham yangi talablarni qo'ymoqda. Endilikda yosh mutaxassis uchun faqat diplomga ega bo'lishning o'zi kifoya emas. Zamonaviy mehnat bozorida muvaffaqiyat qozonish uchun chuqur kasbiy bilim, amaliy ko'nikmalar, tanqidiy va mustaqil fikrlash, xorijiy tillarni bilish, raqamli savodxonlik hamda yangi bilimlarni doimiy ravishda o'zlashtirib borish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, sun'iy intellektning jadal rivojlanishi ta'lim sohasi oldiga ham yangi vazifalarni qo'ymoqda. Bugun talabalar axborot va bilimni nafaqat an'anaviy darslar va darsliklar, balki onlayn platformalar, raqamli ta'lim resurslari va sun'iy intellekt vositalari orqali ham olish imkoniyatiga. Bugun studiyamizda ana shu masalalar haqida fikr almashish uchun ta'lim va moliya sohasida katta tajribaga ega bo'lgan mutaxassisni taklif qilganmiz. Bugungi suhbatimiz mehmoni Kimyeb universitetining katta o'qituvchisi Ahliddin G'ayratovich Ismoilov. Ahliddin G'ayratovich oliy ta'lim sohasida 20 yildan ortiq vaqtdan buyon faoliyat yuritib kelmoqda. U moliyaviy menejment, moliyaviy hisobot tahlili, moliya bozorlari kabi yo'nalishlarda dars berib kelmoqda. Shu bilan birga Ahliddin G'ayratovich ilmiy faoliyat bilan ham shug'ullanib, Kimyeb universitetida moliya yo'nalishi bo'yicha PhD tadqiqotchisi hisoblanadi. Uning ilmiy tadqiqoti Kavkaz va Markaziy Osiyoning chegaraviy bozorlarida suveren obligatsiyalar daromadligiga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganishga bag'ishlangan. Uning kasbiy faoliyatida zamonaviy texnologiyalar va innovatsion ta'lim usullariga ham alohida e'tibor qaratiladi. Jumladan, Ahliddin G'ayratovich talabalar bilimini baholash jarayonini takomillashtirish maqsadida avtomatik baholash va akademik halollikni ta'minlash mexanizmlariga ega bo'lgan kompyuterlashtirilgan imtihon tizimini ishlab chiqqan. Assalomu alaykum, Ahliddin G'ayratovich. Avvalo taklifimizni qabul qilib, Do'stlik dasturimizda ishtirok etayotganingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Efirimizga xush kelibsiz. Suhbatimizni sizning kasbiy faoliyatingizdan boshlasak. Avvalo kasbiy faoliyatingiz va o'qituvchilik sohasini tanlashingizga nima sabab bo'lgan? Shu haqida so'zlab bersangiz.
2: Rostini aytsam, o'qituvchilik men uchun oddiygina bir ish emas. Chunki auditoriyaga kirgan har safarimda oldimda o'tirgan yigit-qizlarning 5-10 yildan keyingi hayotiga biroz bo'lsa-da ta'sir qilayotganimni men o'zim his qilaman. Shuning uchun bu ish men uchun eng avvalo mas'uliyat. Menda yoshligimdan bilganimni boshqalarga aytib berish, tushuntirish ishtiyoqi bor edi. Mana 20 yildan oshdi shu ish bilan mashg'ulman, lekin hali ham darsga kirishdan oldin bir oz hayajonlanaman. Chunki har bir guruh, har bir kurs o'ziga xos. Eng katta mukofot esa ishonning maoshi emas, unvon ham emas. Bir paytlar domla men bu mavzuni umuman tushunmayapman deb kelgan bola oradan yillar o'tib bankda audit kompaniyasida ishlab, siz o'rgatgan narsa hozir menga har kuni juda katta foyda keltiryapti deb qo'ng'iroq qilsa yoki ko'rgan yerda shunday narsalarni aytsa, shu men uchun katta mukofot bo'ladi va shu daqiqada kasbni to'g'ri tanlaganimga zarracha ham shubha qolmaydi.
1: Sizningcha bugungi kunda yoshlar raqobatbardosh va talab yuqori bo'lgan mutaxassis bo'lishlar uchun qanday bilim hamda ko'nikmalarni egallashlari kerak?
2: Endi hozirgi zamonda faqat nazariy bilimning o'zi afsuski yetarli emas. Diplom olish bu endi start, finish emas. Bu bir narsa, katta ishning boshlang'ichi. Birinchi navbatda tanqidiy fikrlash kerak. Eshitgan har bir gapni, o'qigan har bir raqamni bu qayerdan olingan, kimga aytgan, nega shunday degan so'roqlarni qo'yishni o'rganish kerak. İkincisi maslaşuvçenlik. Ben özüm ders verirken sahada maliyede mesela 5 yıl aldığı vasiteler bugün başka çeşitli yaptı. Bir mertte örgünüp koyup umurbat şunday faydalanış, şu nerseni şu şekilde fakat özgürtülmesten faydalanıp yürüş degenin devri tügedi. Lifelong learning degenlerse bu çıraylı şiar emez. Adi aman kalış şartı yani bütün ömür boyu örgünüş degenlerse hazırki zamanın şartı bulup kaldı. Üçüncü nerse til gerek, tilini biliş gerek. İngiliz tilini puhta bilgen talebe, bilmegen talebenin imkaniyeti yer bilen asmançı fark kilebdi hazır zamanda. Bunu men her hıl, öz gözüm bilen her hıl ahollarda, cereyanlarda görüp yürütmem. Ve nihayet rakamlı savadhanlık hem de cemaada işleye alış. Yani köpçülük bunu meydanlarsa de böyle de ama emelde adam bilen til tapışı almagen, fikrini düşündüre almagen mütehassis kançalık bilimli olmasın tez de toxtap qoladi.
1: Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi oliy ta'lim tizimiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda?
2: Sun'iy intellekt ta'limni haqiqatan ham tubdan o'zgartiryapti, buni inkor qilish bo'lmaydi hozirgi zamonda. Lekin men uni xavf deb emas, kuchli asbob deb qarayman. O'qituvchining o'rnini bosa olmaydi, chunki talabaning ko'zidagi tushunmovchilikni, hayajonni, men buning uddasidan chiqmayman degan ikkilanishni hech qanday algoritm payqay olmaydi. Bu insoniy bir ish. Ammo tayyorgarlik, material bilan ishlab chiqish, har bir talabaga moslashgan topshiriq berish, murakkab hisob-kitoblarni tezlashtirish, bular sun'iy intellekt tarafidan ajoyib bir tarzda ishlanadi, u bizga bir yordamchi bo'ladi. Men o'zim dars materiallarini tayyorlashda, keys va masalalarni ishlab chiqishda foydalanaman. Natija sifatli chiqyapti. Eng muhimi shuki, oliy ta'lim endi yodlatishdan voz kechish kerak degan narsaga kelyapti. Internetda bor narsani yodlatishning ma'nosi yo'q. Biz talabaga bu javob to'g'rimi, uni qanday tekshiraman, qayerda xato bor deb so'rashni o'rgatishimiz kerak. Ya'ni sun'iy intellekt foydalana oladigan, lekin unga ko'r-ko'rona ishonmaydigan mutaxassis tayyorlash bugungi vazifamiz shu bo'lib turibdi hozir.
1: Bugungi talabalar ko'pincha qanday muammolarga duch kelishmoqda va o'qituvchilar ularni bartaraf etishda qanday yordam ko'rsatishlari mumkin?
2: Bugungi talabaning muammosi axborot yetishmasligi kamligi emas. Aksincha axborot juda ko'p. Telefonni ochsa 100 ta manba, 100 ta fikr, 100 ta ekspert ko'rsatmoqchidir. Natijada bola qaysi biri to'g'ri, qaysi biriga ishonish mumkinligini ajrata olmay qoladi. İkinci katta muammo vaqtni boshqarish. Dars, ijtimoiy tarmoq, loyihalar hammasi aralashib ketgan. Kun oxirida nima qildim o'zi deb savol qolar. Shuning uchun hozirgi o'qituvchi faqat ma'ruza o'qib chiqib ketadigan odam bo'lishi mumkin emas. U mentor bo'lish kerak. Qayerda qarash kerakligini ko'rsatish kerak. Kerakli manbani nokerakidan ajratib ko'rishni o'rgatish kerak. Ba'zan esa shunchaki sen buni uddalaysan deb dalda berish kerak, motivatsiya berish kerak. Ko'p hollarda talabaga yangi formula emas, o'z kuchiga bo'lgan ishonch yetishmaydi. Ana shu ishonchni o'qituvchilar berish kerak. Men buni har yili ko'raman, to'g'ri bir og'iz gap ba'zan butun semestrlik darsdan ko'ra ko'proq ta'sir qiladi.
1: Kelajakda kasbini tanlayotgan va o'z oldiga katta maqsadlar qo'yayotgan yoshlarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz?
2: Birinchidan, sevgan ishingiz bilan shug'ullaning. Puli ko'p ekan deb tanlagan kasb 1-2 yilda jonga tegadi. Buni men necha marta ko'rganman, odamda motivatsiya qolmaydi. Chunki sevmaydi-da ushni. Ikkinchidan, muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqmang. Xato qilish bu mag'lubiyat emas, bu oddiy ish jarayoni. Men o'zim ham, ustozlarim ham, hozir katta lavozimlarda o'tirgan o'quvchilarim ham hammasi yo'l-yo'lakay xato qilganmiz, shunday o'rganganmiz. Oddigina holat. Uchinchidan, katta maqsad qo'ying, lekin uni bir kechada emas, kichik-kichik, ammo har kungi qadamlar bilan bosib o'ting. Kuniga 1 soat, 1 yilda 360 soat, bu esa butunlay boshqa odam degani. Va eng oxirgisi, o'z ustingizda ishlashni hech qachon to'xtatmang. Pul yo'qolishi mumkin, lavozim o'zgarishi mumkin, lekin boshingizdagi bilimni hech kim tortib ola olmaydi. Shuning uchun eng foydali investitsiya bu o'z bilimingizga kiritilgan investitsiya. Omad tilayman hammangizga, rahmat.
1: Ahliddin G'ayratovich, bugungi samimiy suhbatingiz, qimmatli fikr va tavsiyalaringiz uchun sizga katta rahmat aytamiz.
0: Сіздер Қазақ радиосының өзбек тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар. күмбірлеген қоңыр күз. Қазақ радиосы.